0: Akeng kelara.
1: Cinoki menang. Nang menang. Ira kuda sumu kutumi berani ngembaru keramani ngausir di Wijenaki. Angin jatayu arep pimapu melawan Wijenaki.